0: heridas.
1: Ahí te va Chicago, colección experiencias, mariachazo, 10 de octubre, Rosemont Theater, boletos en Ticketmaster.com y la palabra clave es mariachi. Córrele, a través de un mensaje de texto para ganar, manda ya la palabra al 43-902, mariachi, échele Chicago. Y bueno, de ahí pasamos a ver qué onda con la temperatura, mi gente chula. ¿Todavía hay alerta de tormenta por ahí eléctrica y dispersa? Bueno, la alerta continúa hasta la noche, mi gente. Así que, de todos modos, usted bien preparadito, bien abusado, que no se le pase ese paraguas si tiene planes al intemperio o salir por ahí las mínimas para hacer chimenea, porque yo sí, en los 69 grados. Oye, y si quieres saber, vete a Lili al Aire Oficial en las redes sociales. Ahí hago chimenea todas las noches. Ahí vas a ver un poquito de dónde ando, ¿eh? Lili al Aire Oficial. Pero también en la ley107.9.com, en todas las redes sociales, te subí un video, de verdad, a lo que yo le llamo una valentía. A lo que yo le llamo, eso es tener valor. Está increíble. Ve a ver qué te subí.
2: Helpdesk. ¿Tienes una lista de materiales escrita a mano o en foto? ¡Perfecto! Tráela y recibe una cotización en minutos. Además, accede a miles de productos más allá de lo disponible en tienda y en Lowe's.com desde el Pro Desk de Lowe's.
3: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
4: Gracias, amiga.
3: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
4: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
5: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
6: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Mark, hay momentos que no se explican, se viven.
8: Adamari, y cuando es en español, se siente más.
0: Por eso DirecTV es la casa del fútbol.
8: DirecTV tiene cobertura deportiva de todos los deportes en español.
0: Y lo mejor es que puedes disfrutarlos como quieras, en casa o streaming con la app de DirecTV sin satélite. Suscríbete hoy a DirecTV sin contrato anual y sin presión.
9: Solo nuevos clientes residenciales. Renovación automática mensual a precios vigentes. Cancela en cualquier momento. Requiere tarjeta de crédito. Canales locales varían por mercado. Aplican restricciones.
10: La Ley 107.9 te invita a Metro by T-Mobile. Este 7 de agosto de 5 a 7 de la noche, acompáñanos en Metro by T-Mobile, ubicado en el 2002 al oeste de la calle 51 en Chicago.